0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Lale Belkıs'ın 1974 yılında Sinyal Plakçılık'tan 45'lik olarak yayınladığı İkimize Bir Dünya adlı aranjman şarkısı var. Sanatçı şarkının sözlerini kendisi yazdı. Aynı yıl Hey dergisi yaptığı bir oylamada sevilen şarkıya 4 üzerinden 2 puan verdi. Şarkının orijinal versiyonuysa Şirbim Şirbom adlı şarkı. Alman pop müzik sanatçısı Marion Marze'ye ait olan şarkı 1973 yılında sanatçının Shalom adlı albümünde yayınlandı. Şimdi bu hareketli şarkıyı dinliyoruz. Ya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da